فریاد فریاد فریاد غم عاشقا سرمایی جاندر عشق اهلینه بتون دنیا فریاد و فیگاندر.